0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Godmorgen til dig fra Mix 7. Popmusik 24 timer i døgnet.